0: slušná muzika. Radio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.
1: Now I will tell you what I've done for you.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Dio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Muzika.